احنا مع الالمان مش بزياده يعني, او هم الالمان ما بيحبوناش يعني بالاصل, احنا ما بنعرف يعني عمرنا ما اذينا الالمان, لكن ما بعرف ايش هم يعني ما بيحبوناش.